0: 家好，欢迎收听一天一句学华语。
1: 老师好
0: ，Kish 你好。
1: OK， hari ini 老师nak kongsikan perkataan apa pula untuk kita?
0: Perlu，
1: perlu，
0: 需要，
1: 需要，
0: betul， 需要，
1: 需要。
0: Contoh， 我需要冷静一下。
1: 我需要冷静一下。
0: Betul， maksudnya ialah saya perlu bertenang sekejap.
1: Perlu tu siyau.
0: Betul, siyau.
1: Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 pagi. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik larutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Ketegangan di Asia Barat turut menyaksikan perkembangan terbaharu di Yaman. Tentera kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan kumpulan Houthi di Taiz, Lahij dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi, namun tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulangi ulas dakwaan berkenaan. Sementara itu, sekolah di Riyadh beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Perkembangan itu menyusuli tindakan pakatan diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. 28 jasad rakyat Palestin ditemukan di bawah runtuhan sebuah rumah di kejiranan Daraj, Bandar Gaza. Pertahanan Awam Gaza memaklumkan rumah berkenaan musnah dalam serangan tentera Israel pada Oktober 2023. Penemuan itu sebahagian operasi mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kira-kira 1,072 mangsa dianggarkan masih tertimbus, namun operasi pencarian berdepan kekurangan jentera berat. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memuktamadkan pelonggaran standard kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini. Trump menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaranjakim

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyanjaKim

Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda, penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyerbuni negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di karangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di Demain, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyerbuni perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhazani Mahathir dan Datuk Sri Mohkris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir yang memalukan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Fidaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Sekian izin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau, Tan Sri Mohazani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tun Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai kegiatan masyarakat. Ketika ini, jenazah dibawa ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi Indah Kuala Lumpur dan dijangka akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Perzin 20 Putrajaya. Untuk perkembangan semasa, pihak media terus menantikan maklumat lanjut daripada keluarga berhubung urusan penghormatan terakhir Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Ali. Sekian laporan daripada saya, Izlin Azmi, dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Seri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
0: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
3: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Tanah Perkuburan Presiden 20 Putrajaya untuk urusan pengebumian. Bagaimanapun, waktu solat jenazah masih belum dimutamatkan dan akan dimaklumkan selepas pihak masjid mendapat pengesahan serta berbincang dengan waris. Dan saudara, sesungguhnya pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan yang amat dirasai untuk semua rakyat. dan sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicurcuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Dan setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan kepada anda dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus setia bersama dengan RTM untuk perkembangan selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Izzah. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Sri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
4: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Sri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 4 petang bersama-sama saya Maslina Wahab. Tajuk berita utama hari ini, pemergian Tun Dr. Siti Hasmah satu kehilangan besar buat negara. Gaji minimum, kerajaan teliti kepentingan pekerja dan majikan. Berita seterusnya. Menteri Besar Dato' Un Hafiz Ghazi menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pagi tadi. Menusik kenyataan di Facebook beliau, pemergian Allahyarhamah merupakan satu kehilangan besar bukan sahaja kepada keluarga malah kepada negara yang akan sentiasa mengenang jasa, bakti dan sumbangan beliau sepanjang hayat. Dato' Un Hafiz turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarhamah diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi saat yang amat menduka citakan itu. Beliau turut mengajak seluruh bangsa Johor bersama-sama mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa dan diterima segala amal kebajikannya. Sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum akan diambil kira pihak kerajaan dengan menimbang kepentingan golongan pekerja dan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, keseimbangan perlu diberi perhatian terutama bagi memastikan kenaikan gaji tidak memberi tekanan kepada majikan. Aspek kelangsungan majikan khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS turut perlu dipertimbangkan berikutan kemungkinan peningkatan kos operasi susulan pelarasan gaji minimum.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Projek menaik taraf Jalan Gelang Patah J4 dari persimpangan Kompleks Custom Immigration dan Quarantine CIQ Gelang Patah ke persimpangan Lampu Isyarat Lebuh Raya Tanjung Pelepas Iskandar Puteri kini mencapai 56.2% siap. Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Mohd Fazli Mohd Saleh berkata, projek sepanjang 5 km itu melibatkan pelebaran jalan daripada 2 kepada 4 lorong secara 2 hala. Siap kelak projek berkenaan dijangka meningkatkan kelancaran aliran. Trafik menuju ke CIQ Gelang Patah dan menyediakan laluan lebih selamat dan selesa kepada pengguna. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh anak saudara perempuannya yang berusia 5 tahun minggu lalu. Namun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Abadi Muhammad Yasro, 37 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Najia Hamidi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh puteri Nur Afia Kalisha Syahrul, 5 tahun, di Sungai Sedeli Besar Kota Tinggi pada pukul 8.20 pagi 21 September lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sebutan kes ditetapkan 26 November. Seorang lelaki berusia 36 tahun maut apabila motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan di kilometer 15 Jalan Kulai ke Kota Tinggi pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, kejadian berlaku kira-kira 7.15 pagi selepas motosikal mangsa bertembung sebuah kenderaan dipandu wanita berusia 30 tahun. Mangsa disahkan meninggal di lokasi kejadian manakala pemandu selamat. kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nur Azizah Rahman dari Bilik Berita Jura FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pemata Selatan hanya untuk anda.

Jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Suasana hening menyelubungi pusara negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun.
2: Tolan dari Rembau, Siti.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh, Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan. Bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Lituania di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurgiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Jurafan Permata Selatan Rengkasan Berita untuk malam ini. Menteri Besar Johor Dato' Anwar Afiq Ghazi menzahirkan ucapan takziah pada keluarga Hoyor Hamad Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pagi tadi. Menurut kenyataan di Facebook beliau, pemergian Hoyor Hamad merupakan satu kehilangan besar bukan sahaja kepada keluarga malah kepada negara yang akan sentiasa mengenang jasa, bakti dan sumbangan beliau sepanjang hayat. Dato' Nafis turut mendoakan agar seluruh keluarga Hoyor Hamad diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi saat yang amat menduka ceritakan itu. Sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum akan diambil kira pihak kerajaan dengan menimbang kepentingan golongan pekerja dan majikan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata keseimbangan perlu diberi perhatian terutama bagi memastikan kenaikan gaji tidak memberi tekanan kepada majikan. Projek menaik taraf Jalan Gelang Patah J4 dari persimpangan Kompleks Custom Immigration dan Kuarantin CIQ di Gelang Patah ke persimpangan Lampu Isyarat Lebuh Raya Tanjung Pelepas Iskandar Putih kini mencapai 56.2% siap. Esko Kejaraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Umar Saleh berkata projek sepanjang 5km itu melibatkan pelebaran jalan daripada 2 kepada 4 lorong secara dua hal. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh anak saudara perempuannya yang berusia 5 tahun minggu lalu. Namun tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Abadi Muhammad Yusro 37 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Najiha Hamidi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh puteri Nur Afika Khalisha Syahrul 5 tahun di Sungai Sedili Besar Kota Tinggi pada pukul 8.20 pagi 21 September lalu. Seorang lelaki berusia 36 tahun maut apabila motosikal ditunggangnya terlibat dalam kemalangan di kilometer 15 Jalan Kulai ke Kota Tinggi pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintenden Yusof Osman berkata kejadian berlaku kira-kira 7.15 pagi selepas motosikal mangsa bertembung dengan sebuah kenderaan dipandu wanita berusia 30 tahun. Sekian ringkasan berita untuk malam ini. Salam Malaysia Madani.

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Tangkap 105.3, Gunung Ledang, Kesang, Anjung Batu.

0: Amin.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyayangJakim.
2: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

Kebangsaan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Dambaan pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun sebelum selepas Dambaan pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas. Bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. National FM, sentiasa di hati.

usaha berterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins baru sahaja kita mainkan menerusi National FM sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat. Tengah dengar lagu, nampak satu tempat ataupun terjumpa gambar lama, terus teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni? Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati? Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak boleh lah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Ah, betul.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
1: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Section 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada tujuh kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketulusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketulusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peringkat. Berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
3: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7:30 pagi bersama-sama saya Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, sebanyak 3.7 juta ringgit bagi naik taraf kuartas PDRM di Kluang. 333 tahanan parti dihantar pulang ke negara asal. Berita sepenuhnya. Kementerian Ekonomi meluluskan tambahan peruntukan 5 juta ringgit melalui Notice of Change NOC menjadikan keseluruhan peruntukan penyelenggaraan kemudahan PDRM tahun ini sebanyak 127 juta ringgit. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, daripada jumlah itu, 3.7 juta ringgit diperuntukkan bagi penambahbaikan 10 blok kuartas dan permis PDRM di Kluang.
1: Proses itu sebenarnya berlaku di peringkat Kementerian Pelaksana, yang mana sudah pasti pihak KDN sendiri melalui pasukan PDRM menilai dari segi tahap agensi, tahap kerosakan yang mereka perlu selenggara dengan sebaik mungkin. Jadi dari segi butiran perincian itu telah pun ataupun diteliti dengan lebih meluas ataupun dengan lebih terperinci di peringkat pelaksana.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. 2.7 juta ringgit diperuntukkan untuk daerah Kulai bagi bantuan Kasih Johor BKJ fasa 4, iaitu rayuan melibatkan 13,442 penerima. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, 754 penerima merupakan pasangan baru berkahwin bukan Islam dengan bantuan RM150,800. 170 daripada mereka merupakan pasangan di Dewan Undangan Negeri Bukit Permai. Sebanyak 13,602.9 kg barangan kitar semula dan bahan terpakai berjaya dikumpulkan sempena Hari Cuci Malaysia peringkat SW Corp Negeri Johor. Daripada jumlah itu, lebih 7,000 kg merupakan minyak masak terpakai, fabrik 2,421.59 kg dan kira-kira 1,353 kg bahan logam. Menurut pengarah SW Corp Negeri Johor, Zainal Fitri Ahmad. Pengasingan bahan yang masih mempunyai nilai perlu menjadi amalan dalam kehidupan seharian dan diteruskan selepas sesuatu program kebersihan selesai. Usaha itu katanya dapat mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan selain meningkatkan kesedaran masyarakat. 333 tahanan pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal melalui KLIA dan terminal feri Pasir Gudang Johor Bahru sepanjang minggu lalu. Menurut Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor, kesemua tahanan selesai menjalani hukuman penjara atas pelbagai kesalahan mengikut Kanun Kesesaan, iaitu Akta 574, Akta Immigration 1959, Palang 63, iaitu Akta 155 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Mereka turut disenarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki semula negara ini selama tempoh ditetapkan. Sebanyak 112 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan polis menerusi operasi bersepadu membantra samseng jalanan di sekitar Iskandar Puteri semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintendent Saifullah Jaya Elias Yahaya berkata, operasi turut menyaksikan 43 motosikal disita manakala 106 notis pelbagai kesalahan dikeluarkan. Seramai 57 individu berusia 15 sehingga 30 tahun diperiksa dalam operasi berkenaan. Tindakan diambil mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Draman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kuching, Tajuk Berita.
1: Baik. Baik, seperti biasa, kami nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Siapa nak mula dulu?
2: Saya mulakan dulu. Daripada laman portal berita RTM, sebanyak 14 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 5 pagi ini, Susi. Berdasarkan paparan, Pasir Gudang Johor mencatat bacaan tertinggi iaitu 165, diikuti bertepat 160. Nilai Negeri Sembilan Samarahan masing-masing 159, Bukit Rambai Melaka 157 dan turut berada pada tahap tidak sihat ialah Kota Tinggi 156 dan juga Tangkak 154.
1: Betul lah.
2: Juga 128.
1: Betul lah, semalam kalau perasan dalam perjalanan balik macam nak pergi jerubu balik.
2: Ya, sebab tu pagi tadi saya pelik. Kenapa jalan berkabut sebenarnya dah jerubu. Tapi suhu panas. Pagi tadi dah 26 ke 25 darjah Celsius. Jadi macam, oh patutlah rupanya. Ada penjelasan lah.
1: Okey, baik. Buat aduan secara rasmi. Di mana Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan meminta penduduk dan pengguna JT Fiber di Kuala Besar di sini yang dikatakan uzur serta rosak untuk mengemukakan aduan secara rasmi.
2: Ya. Sukan Asia Kejayaan skuad karate hasil persiapan rapi atlet dan juga pelbagai pihak kejayaan skuad karate negara meraih 2 emas dan 3 gangsa di Aichi Nagoya membuktikan keberkesanan perancangan dan persiapan rapi atlet bersama-sama pelbagai pihak.
1: Ini di Kuala Terengganu, 3 ditahan simpan burung tanpa lesen bernilai hampir RM710,000, di mana 2 wanita dan seorang lelaki diberkas selepas didapati menyimpan pelbagai jenis burung tanpa lesen bernilai RM709,950 dalam serbuan di Kampung Binjai Manis.
2: ASEAN FIFA 2026, Harimau Malaya terikat 0-0 dengan Indonesia. Harimau Malaya sekarang seri 0-0 di Indonesia dalam aksi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi.
1: Baik, kita berhenti rehat seketika. Jom bersama dengan Flow 88 dengan Akila.
2: Terus dengarkan
1: Johor FM.
2: Aura Permata.

0: Margarita.
1: Ya, berita Suzy, kerajaan Thailand mengisytiharkan 28 dan 29 September sebagai cuti khas bagi penjawat awam di Bangkok. Ia bagi mengurangkan pergerakan serta kesesakan lalu lintas di kawasan yang terjejas banjir. Ini dan selain daripada itu, aksi seorang lelaki menunggang jet ski di jalan yang dilanda banjir dijangkut berpadah apabila dia ditahan dan didakwa kerana menyebabkan gangguan awam. Dah kenapa nak main jet ski pula?
2: Dia biasanya kalau misalnya negara jiran tau, cerita pasal jiran, dia cuti, dia tak defect pada pada kita ni.
1: Biasa kita tapi kita je rebuh berapa ada tak tidak set saya pagi tadi kota tinggi tadi tak kira.
2: Ini jenjit Zaki ni. Okey, peluang skuad sepak takraw tambah emas esok. Maksudnya hari inilah, di mana dalam acara sepak takraw pingat emas dan maruah negara menjadi taruhan apabila skuad kebangsaan bakal turun berentak menentang musuh tradisi Thailand dalam aksi final antara regu lelaki. Kalau bab takraw ni kebiasaannya Thailand
1: dia punya sepakan tu padu. Tapi Malaysia pun
2: tidak kurang hebatnya.
1: United Kingdom, ini cerita berkenaan dengan seramai 85 keluarga dipindahkan dari sebuah kampung berhampiran pangkalan udara Diraja Britain RAF Fairford di barat daya England pada awal Ahad selepas polis mengesan kenderaan mencurigakan di kawasan berkenaan. Media tempatan melaporkan tiga van menghalang jalan dan sekumpulan lelaki berpenutup kepala serta memakai topeng balaclava. Kita tak ada pula dah dipindahkan ke?
2: Baik, dipenjara kerana atur perjalanan keluar warga Malaysia secara haram. Ini sebuah mahkamah di selatan Vietnam menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 9 tahun dan 8 tahun terhadap dua lelaki kerana mengatur perjalanan keluar secara haram seorang warga Malaysia ke Kemboja.
1: Ya. Suzy ada pasport Malaysia?
2: Ada.
1: Ada pasport ni? Dan untuk makluman, pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia.
2: Wow.
1: Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan The Passport Index Global Ranking 2036. Meningkat satu anak tangga daripada tiga tempat ketiga tahun lalu. Daripada pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses kepada 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa. 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Dan pencapaian ini mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa.
2: Baik, itu saja perkongsian yang sempat kami kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan kami kongsikan bersama.
1: Terus dengarkan
2: Johor FM.
1: Aura Permata.